oh nipe wo classroom losin sugba ba ti sere ataki ni on kan kan kan ni tori pe ise nbe nle omi nbe lamo lori eto nkan yo kan ni mo nilo lo todo tin yin eyin farabalẹ e ja jo gbegeshi ka jo gbegeshi